0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
4: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykka resultat. Nå byggmann forhandler.
5: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
6: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
7: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale. Atmosfæren uhyggelig. Og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Seinfeld'den mi? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
2: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
3: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa i dag?
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Gul container!
6: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
7: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
5: Hei, Karl-Jan her. Vi jakter etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa i dag?
6: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: eller stor virksomhet. Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
3: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det er boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
4: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
5: Hej, jag heter Raymond och är bankchef i Sparbanken Norge i Tromsø. Jag ville bara si att nu finner du oss 70 platser över hela landet och fler ska det bli. Nu finner du oss också här i fantastiska Tromsø. Och i tillägg till att rådgivarna våra känner lokalsamfundet har vi det som vi menar Norges bästa mobilbank. Pröv den ut då. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
3: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste containerene.
4: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
5: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
6: Gul container!
7: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook. Partner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
4: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
1: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hei, Karl-Jan her. Vi jakter etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa I dag?
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I din tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Tornsenter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
3: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.

0: Her VG Nyhetene. I dag kommer inflasjonstallene. De kan være avgjørende for rentebeslutningen som kommer torsdag.
1: Renta ventet å enten bli holdt uendret på 4,25% eller hevet til 4,5%. I juni falt inflasjonen overraskende til 2,7%, og sjeføkonom I DNB Kjersti Haugland sier de følger ekstra nøye med denne gangen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Familien frykter for livet til den amerikanske ekssoldaten Robert Gilman som sitter fengslet I Russland. Ifølge en støttegruppe for Gilman skal han ha blitt utsatt for tortur. Han skal nå ligge på sykehus med nedsatt bevissthet og reaksjonsevne. En hytte på Heksebergåsen I Lillestrøm brant ned I natt. Det brant også I to mindre bygg tilknyttet til tomta, men det skal ikke ha vært noen I bygningene. En kafé på Bislett I Oslo ble helgen angrepet av maskerte personer. Ifølge politiet var Vålerenga og lynsupportere involvert I hendelsen som førte til skader for 50 000 kroner. Daglig leder for kaféen sier at de vil anmelde. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: fast lenka. Blind. Og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener bemanningsbransjen bør hentes inn for å hjelpe NAV-brukere tilbake I jobb. Hun mener de har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere.
2: 700 000 personer står utenfor arbeidslivet I Norge, og samtidig skriker mange bedrifter etter arbeidskraft, poengterer Søreide. Hun mener NAV har mange oppgaver som veldig ulike, og at de trenger hjelp innenfor jobbmarkedet.
1: Reporter Miriam Olsvik. Den britiske landsbyen Fleeton I Kent målte 30,6 grader I går og slo dermed rekorden for flest dager med over 30 grader I løpet av et år. Meteorologene varsler en ny hetebølge med opp til 36 grader I øst og sørøst England, og det sendt ut farevarsel for varmerelaterte helseproblemer. En hytte på Hekseberghåsen I Lillestrøm brant ned I natt. Det brant også I to mindre bygg, men det skal ikke ha vært noen I bygningene. En kafé på Bislett I Oslo ble helgen angrepet av maskerte personer. Ifølge politiet var Vålerenga og lynsupportere involvert I hendelsen som førte til skader for 50 000 kroner. Daglig leder for kaféen sier de vil anmelde. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: DNT Sunnmøre åpner I dag et nytt kontor I Ørsta for å styrke friluftslivet på Søre Sunnmøre, skriver de I en pressemelding. Målet å skape flere aktiviteter og møteplasser, samtidig som det blir enklere å samarbeide med frivillige, skoler, kommune og næringsliv. Kontoret blir samlokalisert med Røde Kors, noe DNT håper vil gi et enda tettere samarbeid mellom organisasjonene. Og politiet hadde flere oppdrag I Ålesund sentrum I helga. To menn I slutten av 10-årene ble bortvist etter at de skulle ha forsøkt å stjele en kortterminal fra et utested. Natt til lørdag måtte politiet også gripe inn overfor to berusa menn som skapte trafikkfarlige situasjoner, og den ene anmeldt for ordensforstyrrelse. I tillegg blir en berusa mann I slutten av 10-årene kjørt til arresten, fordi han ikke var I stand til å ta vare på seg selv. Det gule farevarselet for flom og jordskred utvidet og gjelder nå store deler av Møre og Romsdal mandag. Varselet omfatter blant annet kommunene Ålesund, Molde og Vestnes, mens store deler av kysten ikke berørt. Myndighetene oppfordrer innbyggerne til å være oppmerksom på lokale forhold og følge utviklingen gjennom dagen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Og det blir sørvestlig liten og periodevis stiv kuling på kysten, sørlig bris på Nordmøre. Utover ettermiddagen dreining til nordvest frisk bris, liten kuling på kysten I sør, for det meste skyer regnbyer først på dagen kan det også være uttrykt for torden. Her I Ålesund så blir temperaturene liggende på 12-13 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig denne mandagsmorgenen, enn så lenge I trafikken, lite biler på farta akkurat nå, og du en av de som har satt tidlig av gårde denne mandagen, så ønsker jeg deg en fin mandag. Kjør forsiktig.

Kelly Clarkson. Since You've Been Gone fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund. Kvart over syv har klokka blitt, og nå det Harry Styles som klar med neste låt. Den heter American Girls. Håper du har en frisk og fin start på mandagen, og ikke minst at du får en fin mandag videre.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vi går en våt mandag I vente. Meteorologene de spår nedbør stort sett hele dagen. Det også sendt ut gult farvarsel for jord- og flomskredfare. Her I Ålesund ligger temperaturen på stort sett rundt 12-13 grader, og gjennom dagen en frisk bris I fra vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Her I Ålesund så har vi cruiseskipet på plass. Det godeste Aida Prima som ligger til kai, har faktisk låget til kai siden I går søndagskveld. Blir liggende I dag fram til 18.00. Da går turen videre til Haugesund for Aida Prima som har 4.350 passasjerer ombord.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klart å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa I dag?
5: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alltid barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.

0: DNT Sunnmøre åpner I dag et nytt kontor I Ørsta for å styrke friluftslivet på Søre Sunnmøre, skriver de I en pressemelding. Målet å skape flere aktiviteter og møteplasser, samtidig som det blir enklere å samarbeide med frivillige, skoler, kommune og næringsliv. Kontoret blir samlokalisert med Røde Kors, noe DNT håper vil gi et enda tettere samarbeid mellom organisasjonene. Og politiet hadde flere oppdrag I Ålesund sentrum I helga. To menn I slutten av 10-årene ble bortvist etter at de skal ha forsøkt å stjele en kortterminal fra et utested. Natt til lørdag måtte politiet også gripe inn overfor to berusa menn som skapte trafikkfarlige situasjoner, og den ene anmeldt for ordensforstyrrelse. I tillegg ble en berusa mann I slutten av 10-årene kjørt til arresten fordi han ikke var I stand til å ta vare på seg selv. Og det gule farevarselet for flom og jordskred utvidet og gjelder nå store deler av Møre og Romsdal mandag. Varselet omfatter blant annet kommunene Ålesund, Molde og Vestnes, mens store deler av kysten ikke berørt. Myndighetene oppfordrer innbyggerne til å være oppmerksomme på lokale forhold og følge utviklingen gjennom dagen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det meldes om sørvestlig liten og periodevis stiv kuling på kysten. Utover ettermiddagen dreining nordvest frisk bris, liten kuling på kysten I sør. For det meste skyer og regnbyer. Først på dagen så det også uttrykt for torden her på Sunnmøre. 12-13 grader meldes det for dagen fra meteorologene.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: En rolig start på uka. Det ikke rapportert om trøbbel på veiene her på Sunnmøre denne mandagsmorgenen. Og den gode flyten den fortsetter ikke bare mot Ålesund sentrum, men også I distrikta. Klokka den har passert 07.30, med andre ord halv åtte denne mandagen 10. august, og på lørdag så skal det sparke godt ifra seg på Sunnmøre Museum. Da det nemlig arrangert Gavla Rock, og hvis du tenker, ja men rock'n'roll, det kanskje ikke min greie, jo, du skal få høre nå, for det kanskje ikke nødvendigvis det jeg går mest på I heller, heavy metal-konserter og hard rock-konserter, men de få gangene jeg har dumpla meg borti noe av den sorten, så har det vært helt fantastiske musikkopplevelser, så av og til så handler det bare å åpne horisonten litt, og og være åpen for nye ting, og Gavla Rock et perfekt arrangement for akkurat det, og ikke minst, når du I tillegg kan vinne gratis billetter til Gavla Rock her hos oss I Radio Ålesund, så det ingenting som bedre enn akkurat det. Så, hvis du har lyst til å teste ut Gavla Rock, send oss en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver hvem du har lyst til å ta med deg, hvis du så heldig å få lov å dra gratis på Gavla Rock, for vi skal trekke en vinner av to billetter på onsdag, og to vinner av to billetter på fredag. Det blir ikke heavy metal her I radioen, men det blir Shakira og Burna Boy med Die Die.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om stort sett nedbør hele mandagen med en temperatur på 12-13 grader og frisk bris fra vest fra morgen til kveld. Det også sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskredfare på Sunnmøre. Det anbefales at man holder seg unna bratte skråninger samt bekker og elveløp med store vannføring, også holder stikkrenne, kumma og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv, går myndighetene ut med.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det fortsatt fin flyt på Sunnmørsveiene denne mandagsmorgenen, men det begynner å ta seg opp med litt trafikk, og du på farta og ser noe I trafikken, så må du ikke nøle med å sende en melding på Facebook eller ringe inn på 711 10 59.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8. Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener bemanningsbransjen bør hentes inn for å hjelpe NAV-brukere tilbake I jobb. 700 000 personer står utenfor arbeidslivet I Norge, hvorav 114 000 under 30 år. Søreide mener bemanningsbyråene har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere. Den antatte mafiabossen Daniel Kinahan utlevert fra Dubai til Irland 10 år etter at han rømte.
1: Dermed en årelang internasjonal katt- og muslek over, skriver The Guardian. Familiekartellet han skal ha ledet anklages for hvitvasking og for å kontrollere en tredjedel av kokainforsyningen I Europa. Kinahan risikerer nå livstid I fengsel.
0: Reporter Miriam Alsvik. I den russiske byen Belgorod 6 mennesker drept I et ukrainsk droneangrep, det melder lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået Reuters. I tillegg skal 25 mennesker ha blitt såret. En større båt kjørte inn I en kai I Os I morges. Båten en fraktebåt på 58 meter, og politiet melder om større materielle skader på brygga. Ingen personer skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nordre Sunnmøre landbrukskontor mener planene om et datasenter på Sjøholt bør avvises. I et brev til Ålesund kommune peker de på at prosjektet ikke I tråd med gjeldende arealplan og at utbyggingen vil beslaglegge store områder med verdifull dyrka mark og produktiv skog, skriver Sunnmørsposten. Planinitiativet gjelder et datasenter ved Ørskog trafostasjon søkt av Fjordcore Sjøholt. Og DNT Sunnmøre åpner I dag et nytt kontor I Ørsta for å styrke friluftslivet på Søre Sunnmøre, skriver de I en pressmelding. Målet å skape flere aktiviteter og møteplasser, samtidig som det blir enklere å samarbeide med frivillige, skoler, kommune og næringsliv. Kontoret blir samlokalisert med Røde Kors, noe DNT vil gi et enda tettere samarbeid mellom organisasjonene. Og politiet hadde flere oppdrag I Ålesund sentrum I helga. To menn I slutten av 10-årene ble bortvist etter at de skal ha forsøkt å stjele en kortterminal fra et utested. Natt til lørdag måtte politiet også gripe inn overfor to beruset menn som skapte trafikkfarlige situasjoner, og den ene anmeldt for ordensforstyrrelse. I tillegg ble en beruset mann I slutten av 10-årene kjørt til arresten fordi han ikke var I stand til å ta vare på seg selv. Og det gule farvarselet for flom og jordskred utvidet og gjelder nå store deler av Møre og Romsdal mandag. Varselet omfatter blant annet kommunene Ålesund, Molde og Vestnes, mens store deler av kysten ikke berørt. Myndighetene oppfordrer innbyggerne til å være oppmerksomme på lokale forhold og følge utviklingen gjennom dagen.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Sørvestlig liten og periodevis stiv kuling på kysten, sørlig bris på Nordmøre. Utover ettermiddagen, dreining til nordvest frisk bris, liten kuling på kysten I sør, for det meste skyer og regnbyer. Og først på dagen det også uttrykt for torden, og temperaturene ligger på 12-13 grader.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Morgenrushet I gang, men foreløpig går trafikken jevnt på de største innfartsveiene. Ingen meldinger om ulykke eller andre hendelser som skaper forsinkelser denne mandagsmorgenen. Klokka den har blitt 8:03 denne mandagsmorgenen 10. august, og nå skal vi ta turene til Atlanterhavsparken. På onsdag 12. august så skal vi være vitne til et litt spesielt fenomen. Da det solformørkelse på himmelen, og I den anledning så inviterer faktisk Atlanterhavsparken til en helaften der man kan bevitne dette himmelfenomenet. Og for å gjøre oss litt klokere på både hva som skal skje og hvorfor dette her så spesielt, så har vi tatt turen til Atlanterhavsparken for å snakke med ho Eli Kristin, som vitenskapsformidler. Det riktig å si, Eli Kristin?
4: Det helt riktig. Jeg jobber som vitenformidler her.
2: Men solformørkelse, hvorfor dette så spesielt? Hvorfor det så spesielt at dere velger å lage et arrangement rundt det?
4: Dette jo tiårets største begivenhet, himmelbegivenhet. Dette her jo ganske lenge til neste gang det skjer, og så det en ganske stor solformørkelse også. Det cirka 85% av sola som kommer til å bli dekket.
2: Men hvor sjeldent det dette her faktisk skjer da, for de som ikke vet den slags?
4: Neste gang det blir en solformørkelse jo 2039, og forrige gang vi hadde det, så var jo det 2015. Så det skjer med jevne mellomrom, men størrelsen på formørkelsen jo forskjellig. Og det som ganske kult nå jo at store deler av fastlands-Europa, eller Europa, vil jo se denne formørkelsen, og at vi vil se såpass stor del nå her i Norge. Og Ålesund en av de beste plassene.
2: Men vi har jo hatt en litt så som så sommer. Altså det kan regne sideveis, og det kan være tjukke skylag. Spiller det inn på hva vi greier å se, hvis mot all formodning at det skal være mye skyer på himmelen?
4: Altså, vi vil jo selvfølgelig håpe på skyfritt, men vi vil jo merke det likevel. Det var jo en formørkelse i 2012, der det var Venus som kom foran, og da var det tjukt skodde. Men likevel så merker vi jo det at det ble mørkere. Og sola håper vi det klarer å skine igjennom, og så har vi jo solformørkelsesbriller slik at oss kan få se dette her da.
2: Ja, for der hjelper det meg faktisk inn på neste spørsmål, for dette med solformørkelsesbrille, hvis noen tenker liksom at dette skal jeg bare se på hjemme, jeg står på altan hjemme og så får jeg sett det uten å gjøre så mye mer rundt det, men det å ha beskyttelse for øynene, det vel ganske så viktig egentlig.
4: Det veldig, veldig viktig. Og jeg husker jo på 90-tallet, da prøvde vi å lage sånne ting selv, og det jo sterkt frarådet. For at her trenger man ordentlige briller som laget for formålet for å kunne se på sola. Ellers så får man blind flekker på øynene.
2: Så det hjelper liksom ikke å ta på seg de splitter nye Ray-Bans-brillene hvis man har investert i det før sommeren?
4: Absolutt ikke, og ikke flere lag av det heller.
2: Men for dyra da, for dere er jo et akvarium. Vi vet jo at liv i havet, og havet generelt, det blir jo påvirket av himmelen. Altså, flo og fjøre styres jo av månen blant annet. Har det noen påvirkning på liv i havet, den solformørkelsen?
4: Og sveit egentlig ikke. Det er ikke gjort sånn himla mye forskning på det. Så det er litt spent da, men vi tror ikke at dette her kommer til å ha den største påvirkningen på det. Det kommer noe sikkert til å undre seg om hva er det som skjer. Men dette er jo på kveldstid, så det kan hende at jeg bare tror at det blir litt tidligere i kveld.
2: Dette skal jo foregå i selbukta her på Atlanterhavsparken, sånn at det er ikke noe fare for at selene skal titte opp og at de trenger briller.
4: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det er det liksom innebygde i seg at de ikke skal se opp på sola.
2: Men vi kan se på sola, men da er det viktig, som Eli Kristin sier, at vi har det riktige utstyret, blant annet da disse brillene. Og de får du faktisk på Atlanterhavsparken hvis du tar turen hit, og det er et rikholdig program også i forbindelse med solformørkelsen, som altså er på onsdag 12. august. Mer om det som skjer på Atlanterhavsparken i forbindelse med formørkelsen, det skal vi snakke om etter en aldri så liten pause.

0: Vi sitter på Atalanta-sparken og snakker med ho Eli Kristin for onsdag 12. august. Da inviterer deg til et ganske så flott program I forbindelse med solformørkelsen som jeg har skjønt før pause, Eli Kristin, at den av det spektakulære slaget. Det 85% formørkelse. Var det det du sa før pausa?
1: Ja, det stemmer. Så en av de største formørkelsene vi vil se her nå, ja.
0: Og dette har jo dere valgt å gjøre en greie ut av. Hvorfor gjør dere det?
1: Altså, selv om vi et akvarium og jobber mest med dyra I havet, så vi også et vitensenter. Og det å formidle vitenskap, det kjempeviktig. Og som du sa også det, at månen påvirker jo flå og fjøre. Og dette her jo noe som vi synes veldig engasjerende og spennende, og vi håper liksom at det engasjementet og det skal smitte over.
0: Og så det en ting at dere jo flinke til å formidle kunnskap her nå, både på vitensenteret, men også om akvariet og liv I havet. Men dere har også fått litt assistanse, fått inn fagfolk som skal fortelle enda mer om det som skjer på kvelden.
1: Ja, og så jo så heldige. Dette jo et samarbeid med NTNU, og fra NTNU så kommer Ben David Norman og skal ha foredrag, og I tillegg kommer også Knut Jørgen Rød Ødegård. Så det aller fleste har kanskje hørt om da. Mm.
0: Ja, dette folk som kan sitte om det som skjer ute I både verdensrom og på himmelen, så en fin oppladning til solformørkelsen. Men hvor tid åpner dere dørene da for de som har lyst til å ta turen?
1: Oss jo åpne på dagtid som vanlig, og vi jo bare en forlengelse av dagen. Dette opplegget her jo da fra klokka 17.00 til 21.00 da.
0: Disse foredragene jo naturligvis først før man trekker ut I Selbukta, og hvor tid det på en måte når solformørkelsen skjer da, og hvor tid det man trekker ut I Selbukta, Eli Kristin?
1: Altså, denne solformørkelsen vil jo starte allerede klokka 7, så vi vil jo trekke ut I god tid før det, og så vil den være på sitt største cirka 7:50, og så den ferdig cirka 7:50, så det strekker ganske langt ut, så her det store muligheter da, for å se.
0: Men hvis for eksempel noen tenker at dette her kjekt å gjøre som familie, og så vet jo man at det for ungene å stå og se hele veien opp jo kanskje litt langtekkelig for de minste. Det noen aktiviteter ute som gjør at ungene kan kose seg litt sånn mellom slaget?
1: Akvariet jo åpent som vanlig, I tillegg så vi lagt opp til masse kjekke familieaktiviteter. Vi ser jo det at tegning jo noe som engasjerer, så her skal vi lage vårt eget solsystem med fantasiplaneter. Og så skal vi bidra alle sammen til å lage en stor sol. Og så har vi fått inn fra Vitemeir, Vitensenteret I Sogndal. De kommer med et oppblåsbart planetarium, så det går an å skaffe seg billetter. Så det vil vi kjøre 6 show av på 20 minutter, og da kan man fra alle aldre det engasjerende. Og I tillegg så skal vi ta med de kanskje litt større ungene da, ut på jakt etter mikrometeoritter. Og da har jeg akkurat snakket med en som da har funnet ut denne måten her å jakte på mikrometeoritter I urbane strøk, at de funnet som vi har funnet, hvis oss tror det mikrometeoritter, så kan han verifisere at det mikrometeoritter.
0: Det hørtes jo faktisk kult ut selv for oss voksne, Eli Kristin, så det, jeg kjenner jeg ble litt ivrig bare av at du snakket om det, og det altså på onsdag 12. august det spektakulære skjer, da det solformørkelse med hele 85% formørkelse av sola. Og dette kan du oppleve på Atlanterhavsparken og I Selbukta. Og da tror jeg har fått stilt de spørsmålene jeg har, Eli Kristin. Utrolig kjekt å høre om alt som skal skje her, og litt faglig påfyll for oss som ikke kan så mye om dette her nå. Og så må dere bare ha masse lykke til med det dere arrangerer på onsdagen, og takk for at jeg fikk komme.
1: Takk for at du kom, veldig kjekt.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Her I Ålesund så det meldt stort sett nedbør denne mandagen med temperaturer på 13-14 grader. Det også meldt om gult farvarsel for jord- og flomskredfare på Sunnmøre. Stort sett frisk bris I fra vest.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Rapporterne fra veiene de oppløftende på veiene gjennom Spjelkavik, Breivika og Lærstad så skal trafikken flyte greit. Husk likevel å beregne litt ekstra tid hvis du skal gjennom de mest trafikerte områdene denne mandagsmorgenen.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nu är det kampanjetid i våra butiker och vi har en rekke produkt till knallgode priser. Köp 3 kartonger filterkaffe från Costa Coffee och få med en kaffetrakter värdi 8000 kronor på köpet. Vi har också tillbud på office chair från Sunflex till 2995 och en kartong med kopipapper till 299. Det är också en rekke tillbud inom turkesystem, renhåll, kontor och emballage. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
5: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
0: Mandag 10. august, og I dag så har hun Marte Iselin Ekroll Olsen. Bursdag blir 31 år. Her står det hipp hipp hurra for god jenta mi som har bursdag I dag 10. august. Jeg håper du får en fin bursdag. Jeg gleder meg til å feire sammen med familien vår. Jeg utrolig glad I det, Marte Mor. Stor bursdagsklem fra mamma. Gratulerer så mye med dagen I dag, Marte Iselin. Håper du får en strålende fin feiring sammen med familien. Og så hun Marte Iselin Ekroll Olsen påmeldt bursdagspakken her på Radio Olsund med den hyggelige meldingen ifra hun mor. Og du kan også melde på kjent og kjære til bursdagspakken. Det gjør du ved å sende kodeordet bursdag. Navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sendes til telefonnummer 2199.

Det var lokale Arne Flem det, med sin låt In Time, og vi skal over svenske grenser til Niklas Strömstedt i neste låt. Om får du her i morgenshowet på Radio Ålesund.

0: Nordre Sunnmøre landbrukskontor mener planene om et datasenter på Sjøholt bør avvises. I et brev til Ålesund kommune peker de på at prosjektet ikke er i tråd med gjeldende arealplan, og at utbyggingen vil beslaglegge store områder med verdifull dyrka mark og produktiv skog, skriver Sunnmørsposten. Planinitiativet gjelder et datasenter ved Ørskog trafostasjon, søkt av Fjordcore Sjøholt. Og DNT Sunnmøre åpner i dag et nytt kontor i Ørsta for å styrke friluftslivet på Søre Sunnmøre, skriver de i en pressmelding. Målet er å skape flere aktiviteter og møteplasser, samtidig som det blir enklere å samarbeide med frivillige, skoler, kommune og næringsliv. Kontoret blir samlokalisert med Røde Kors, noe DNT håper vil gi et enda tettere samarbeid mellom organisasjonene. Og politiet hadde flere oppdrag i Ålesund sentrum i helga. To menn i slutten av 10-årene ble bortvist etter at de skal ha forsøkt å stjele en kortterminal fra et utested. Natt til lørdag måtte politiet også gripe inn overfor to beruset menn som skapte trafikkfarlige situasjoner, og den ene er anmeldt for ordensforstyrrelse. I tillegg ble en beruset mann i slutten av 10-årene kjørt til arresten fordi han ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Og det gule farevarselet for flom og jordskred er utvidet og gjelder nå store deler av Møre og Romsdal mandag. Varselet omfatter blant annet kommunene Ålesund, Molde og Vestnes, mens store deler av kysten ikke er berørt. Myndighetene oppfordrer innbyggerne til å være oppmerksomme på lokale forhold og følge utviklingen gjennom dagen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørvestlig liten og periodevis stiv kuling på kysten, og utover ettermiddagen er dreining til nordvest frisk bris, liten kuling på kysten i sør, for det meste skyer og regnbyer. Temperaturen den blir liggende på 12-13 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Fin flyt i Sunnmørs trafikken, så vi setter over til Tobias Stenvi, hånd i hånd.

Radio Ålesund. Det var godest, Tobias Stende, og vi skal nå flytte fokus over på denne ukas kinokonkurranse, for i august så det 30 år siden filmen Matilda kom ut, og som kanskje kjent for noen, så opprinnelig filmen Matilda basert på en bok, og det vi lurer på i kinokonkurransen, det rett og slett hvem det som forfatteren bak boka Matilda, som altså ble filmatisert i 1996 for 30 år siden. Hvis du vet hvem som forfatteren bak boka Matilda, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du med i trekningen av gratis kinobletter fra Odeon Kino, og vinneren trekkes på fredag.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart

0: for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk, som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Så til sportsnyhetene, og Endre Osenbrokk skåret et drømmemål da OFK spilte 1-1 bortomot Hamkam søndag. Hamkam utlignet etter pause, og OFK står dermed med 7 seriekamper på rad uten seier. Etter kampen var trener Kjetil Rekdal skuffet og understreket overfor NRK at laget må bli flinkere til å avgjøre kamper når de tar ledelsen. Søndag tar OFK imot Vålerenga på Color Line stadion. Og Hødde tok en dramatisk 4-3-seier hjemme mot Sandnes Ulf i helga. Gjestene leder til pause, men Hødde snudde kampen med 4 mål på 25 minutter etter hvilen. Sandnes Ulf reduserte 2 ganger helt på slutten, men Hødde holdt unna og sikret alle 3 poenger. Og Jakob Ingebrigtsen gjør comeback i EM-finalen på 5000 meter i dag. Han har første løp på nesten ett år. Han har vært ute siden VM-finalen på 5000 meter i september i fjor, og gjennomgikk deretter en operasjon på hælscenen. Filip Ingebrigtsen, Magnus Tuve Myhre og Andreas Fjell Halvorsen løper også for Norge i dagens finale. Og Demi Vollering er tidenes første til å vinne kvinnenes Tour de France 2 ganger. Den 29 år gamle nederlenderen avgjorde på den 9. og siste etappen i Nice, der hun trillet alene i mål med over 1 minutts luke. Norske Sigrid Ytterhus Haugseth fra UnoX hadde et høydepunkt på 3. etappe da hun vant og tok den gule ledertrøya, men mistet den dagen etter.

0: concrete heart.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Stort sett nedbør er meldt for mandagen, og det er også sendt ut gult farvarsel for jord- og flomskredfare på Sunnmøre. Temperaturene de skal stort sett ligge på rundt 13 grader I dag, og vi får fra morgen til kveld frisk bris I fra vest her I Ålesund.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Vi har cruiseskipet på plass I Ålesund sentrum I dag. Det cruiseskipet Aida Prima som la til kai I går søndagskveld og blir liggende helt fram til klokka 18.00 senere I dag. Aida Prima et forholdsvis stort cruiseskip med plass til 4.350 passasjerer og så har det en lengde på I underkant av 300 meter. Når Aida Prima tar ferden videre fra Ålesund, så Haugesund neste stoppested.

13 minutter på 9 har klokka blitt denne mandagen 10. august, og på lørdag så børstes det støv av et ganske så kult konsept. For cirka 50 år siden så ble det arrangert konserter I Borgundgavelen, og nå så skal altså Sunnmøre Museum børste støv av Gabla Rock, som går av stabelen på lørdag 15. august. Og det blir hardslående saker, men det blir knallkjekt for både store og små, skulle jeg til å si. 18 års aldersgrense, vel å merke. Men uansett, du kan være så heldig å få dra på Gavla Rock helt gratis, du, hvis du sender melding på Facebook eller Instagram, der du skriver hvem du kunne tenkt å ta med deg på Gavla Rock, for vi skal nemlig trekke vinner av 2 billetter på onsdag, men vi skal også trekke 2 vinner av 2 billetter på fredag, så det gode vinnermuligheter, og ja, litt rock'n'roll på en lørdag, det tar ingen skade av, så hiv det rundt, meld det på, og kanskje blir det Gavla Rock på det når vi trekker vinner, altså på onsdag og også på fredag.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Prisväxten steg till 3% i juli. Ökade strömpriser trekker prisväxten upp.
2: Strømprisen ble høyere i alle strømprissonene utenom i nord, opplyser Espen Kristiansen i SSB. I tillegg økte flere av de største nettselskapene nettleie. På torsdag kommer Norges Bank med en ny rentebeslutning. Tallene for prisveksten kan avgjøre om styringsrenta blir liggende eller satt opp.
1: Reporter Miriam Alsvik. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil hente inn bemanningsbransjen for å hjelpe NAV-brukere tilbake i jobb. Søreide mener bemanningsbyråene har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere. 700 000 personer står utenfor arbeidslivet i Norge. En mann i 50-årene døde i en drukningsulykke i Sandnes i går kveld. Det var vittner som meldte om hendelsen. Pårørende varslet. Den britiske landsbyen Frittenden i Kent målte 30,6 grader i går og slo dermed rekorden for flest dager med over 30 grader i løpet av et år. Meteorologene varsler en ny hetebølge med opp til 36 grader i Øst- og Sør-Øst-England. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nordre Sunnmøre landbrukskontor mener planene om et datasenter på Sjøholt bør avvises. I et brev til Ålesund kommune peker de på at prosjektet ikke er i tråd med gjeldende arealplan og at utbyggingen vil beslaglegge store områder med verdifull dyrka mark og produktive skog, skriver Sunnmørsposten. Planinitiativet gjelder et datasenter ved Ørskog trafostasjon søkt av Fjordkår Sjøholt. Og DNT Sunnmøre åpner i dag et nytt kontor i Ørsta for å styrke friluftslivet på Søre Sunnmøre, skriver de i en pressemelding. Målet er å skape flere aktiviteter og møteplasser, samtidig som det blir enklere å samarbeide med frivillige, skoler, kommune og næringsliv. Kontoret blir samlokalisert med Røde Kors, noe DNT håper vil gi et enda tettere samarbeid mellom organisasjonene. Og politiet hadde flere oppdrag i Ålesund sentrum i helga. To menn i slutten av 10-årene ble bortvist etter at de skal ha forsøkt å stjele en kortterminal fra et utested. Natt til lørdag måtte politiet også gripe inn overfor to berusa menn som skapte trafikkfarlige situasjoner, og den ene er anmeldt for ordensforstyrrelse. I tillegg ble en berusa mann i slutten av 10-årene kjørt til arresten fordi han ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Og det gule farevarselet for flom og jordskred er utvidet og gjelder nå store deler av Møre og Romsdal. Varselet omfatter blant annet kommunene Ålesund, Molde og Vestnes, mens store deler av kysten ikke er berørt. Myndighetene oppfordrer innbyggerne til å være oppmerksomme på lokale forhold og følge utviklingen gjennom dagen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene de melder om en sørvestlig liten og periodevis stiv kuling på kysten. Utover ettermiddagen dreining til nordvest frisk bris, liten kuling på kysten i sør. For det meste så blir det overskyet og regnbyer denne mandagen med temperaturer på rundt 13 grader her i Ålesund.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Ingen tegn til trafikale problem denne mandagen, og du må gjerne varsle fra hvis du ser noe på veiene. Da kan du sende trafikktips på Facebook. Du kan selvfølgelig også ringe inn på 711 10 59.

Klokka den 4 minutter over 9, det mandag 10. august, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn, det Trond Inge, kjekt at jeg får lov å være med på din mandag, og det skal handle om en Norstat-undersøkelse nå når klokka passerer 9, og her i Ålesund så vi er beriket med mange cruiseturister I løpet av sommeren, men det kanskje ikke alle som synes det like stas med andre turister her til lands. For 7% av norske turister sier de irriterer seg I stor grad over andre turister, mens 32% av norske turister sier de irriterer seg I noen grad over andre turister. 40% av norske turister sier de irriterer seg I liten grad over andre turister, og 18% av norske turister sier de ikke irriterer seg over andre turister. De fleste fra Oslo de som irriterer seg over andre turister, selv om de selv turist. Og de fleste I alderen 30-39 år som sier de irriterer seg over andre turister når de selv turist. Og det jo kanskje litt viktig å påpeke her da, dette med at du selv turist. Fordi at det, vi som bor her I Ålesund da, for eksempel, I forhold til det jeg sa innledningsvis, vi jo ikke turist her I egen by, men kan jo fortsatt irritere oss over masse cruise-turister blant annet. Men... Men her handler det liksom om det å være turist selv, altså hvis vi som for eksempel bor I Ålesund reiser til Oslo for å feriere, og så går vi der og irriterer oss over at det så masse andre turister fra det store utlandet for eksempel. Litt merkelig å være turist og så irriterer det seg over at det andre turister som om man skulle ha vært der helt alene skal litt til, men det kommer selvfølgelig litt an på, altså det jo forskjellige kulturer rundt omkring I verden, og noen legger jo ikke fra seg sin egen kultur når de reiser en annen plass, det gjør jo ikke vi nordmenn heller. Vi har alle sett nordmenn, blant annet I sydligere strøk, som legger fra seg absolutt alt av manerer og hemninger når de kommer til sydligere strøk. Og sånn det kanskje for de som kommer hit også, så klart, hvis turister, uavhengig om de utenlandske eller norsk, ikke oppfører seg der du turist, så skjønner jeg jo at man blir litt oppgitt og kan da irritere seg. Men hvis folk snille og grei, bare at det mange turister I en plass, og du synes det travelt, og du turist selv, ja, da må man kanskje se seg selv litt I speilet, fordi det skal litt til å reise til de mest populære områdene som turist, og forvente at det skal være ingen andre turister. Men sommerferien for de fleste her I våre trakter jo på hell, så da får det problemet der... Ja, blir lagt I en skuff, og så får vi ta tak I det igjen til neste ferie. Men nå så skal det handle om musikk. Bruno Mars, I Just Might, får gleden av å åpne 9-timen av morgenshowet her på Radio Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har vært en del nedbør allerede denne mandagen, og det meldt om nedbør stort sett hele dagen ifølge meteorologene, som også melder om en frisk bris i fra vest fra morgen til kveld. Temperaturer på 12-13 grader, og det sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskredfare på Sunnmøre.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: En rask titt på trafikkbildet i regionen viser normale forhold både i Giske, Sula, Haram og Ålesund. Det god framkommelighet, og kjøreforholdet fine denne mandagen.
2: Hei, Vidar fra Noregro. Nå det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
3: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har syn med de guleste konteinere.
4: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Klokka den har blitt tett på 9:50 denne mandagen 10. august, og på lørdag 15. august så det duket for Gavla Rock i Ålesund, nærmere bestemt i Borgengaven på Sunnmøre Museum, så skal det igjen være konsert da. Det faktisk i overkant av 50 år siden forrige gang det ble arrangert konsert i Borgengaven, og nå skjer det altså igjen, og du kan være med på begivenheten ved hjelp av en aldri så liten melding på Facebook eller Instagram, der du skriver hvem du kunne tenkt å ta med deg på Gavla Rock. For gjør du det, så du med i trekninga av to billetter til lørdagens festival. Og vi skal ikke bare trekke en vinner på onsdag, vi skal også trekke to vinnere på fredag, så her det gode vinnermuligheter, så hiv deg rundt og meld deg på, så kan du være med på Gavla Rock lørdag 15. august. Og nå så skal det musikk til her på radioen. Det Norske Taus som står klar med Trur Eg Fell. Og etter det så får vi selvaste Irene Cara, What a Feeling.

0: vi slår följande stian. Travar under motorn vi släpper.
1: Konsernsjef Erik Espeseth i Tafjord er overrasket over at bare 29% av husholdningene i Midt-Norge har valgt den statlige fastprisordningen Norgespris, det skriver Sunnmørsposten. Han peker på at ordningen så langt har vært lønnsom, men understreker samtidig at ingen vet hvordan strømprisene vil utvikle seg videre. Mye nedbør og fulle vannmagasin kan føre til lavere strømpriser, og da kan også spotpris igjen bli den mest lønnsomme alternativet. Og Nordre Sunnmøre landbrukskontor mener planene om et datasenter på Sjøholt bør avvises. I et brev til Ålesund kommune peker de på at prosjektet ikke er i tråd med gjeldende arealplan, og at utbyggingen vil beslaglegge store områder med verdifull dyrka mark og produktiv skog, skriver Sunnmørsposten. Planinitiativet gjelder et datasenter ved Ørskog trafostasjon, søkt av Fjordkåret Sjøholt. Og DNT Sunnmøre åpner i dag et nytt kontor i Ørsta for å styrke friluftslivet på Søre Sunnmøre, skriver de i en pressmelding. Målet er å skape flere aktiviteter og møteplasser, samtidig som det blir enklere å samarbeide med frivillige, skoler, kommune og næringsliv. Kontoret blir samlokalisert med Røde Kors, noe DNT håper vil gi et enda tettere samarbeid mellom organisasjonene. Og det gule farevarselet for flom og jordskred er utvidet og gjelder noe store deler av Møre og Romsdal mandag. Varselet omfatter blant annet kommunene Ålesund, Molde og Vestnes, mens store deler av kysten ikke er berørt. Myndighetene oppfordrer innbyggerne til å være oppmerksom på lokale forhold og følge utviklingen gjennom dagen.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Metrogene mellom sørvestlig liten og periodevis stiv kuling på kysten, sørlig bris på Nordmøre. Utover ettermiddagen er dreining til nordvest frisk bris, liten kuling på kysten i sør, for det meste skyer og regnbyer, og temperaturer på rundt 13 grader.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det blir stadig vekk mer trafikk på Sunnmørsveiene ettersom flere og flere er tilbake på jobb etter ferie, men fortsatt så er det ikke nok til at det blir store kødannelser og den slags på veiene, så er du på farta så skal du komme deg ganske greit fram på Sunnmøre.

Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien

0: 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Så til sportsnyhetene, og Endre Osenbrock skåret et drømmemål da OFK spilte 1-1 borte mot Hamkam søndag. Hamkam utlignet etter pause, og OFK står dermed med 7 seriekamper på rad uten seier. Etter kampen var trener Kjetil Rekdal skuffet og understreket overfor NRK at laget må bli flinkere til å avgjøre kampen når det tar ledelsen. Søndag tar OFK imot Vålerenga på Colorline stadion. Og Hødd tok en dramatisk 4-3-seier hjemme mot Sandnes Ulf. Gjestene ledet til pause, men Hødd snudde kampen med 4 mål på 25 minutter etter hvilen. Sandnes Ulf reduserte 2 ganger helt på slutten, men Hødd holdt unna og sikret alle 3 poenger. Og Jakob Ingebrigtsen gjør comeback i EM-finalen på 5000 meter i dag. Han har første løp på nesten ett år. Han har vært ute siden VM-finalen på 5000 meter i september i fjor, og gjennomgikk deretter en operasjon på hælscenen. Filip Ingebrigtsen, Magnus Tyv Myhre og Andreas Fjeld Halvorsen løper også for Norge i dagens finale. Og Demi Vollering er tidenes første til å vinne kvinnenes Tour de France 2 ganger. Den 29 år gamle nederlenderen avgjorde på den 9. og siste etappen i Nis, der hun trillet alene i mål med over 1 minutts luke. Norske Sigrid Ytterhus Haugseth fra Uno X hadde et høydepunkt på 3. etappe da hun vant og tok den gule ledertrøya, men mistet den dagen etter.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om stort sett nedbør denne mandagen med en temperatur på stabilt 13 grader, frisk bris ifra best, og så rusk i maskineriet, men det også sendt ut gult farvarsel for jord- og flomskred fare på Sunnmøre i forbindelse med mengden nedbør denne mandagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Cruiseskip i Ålesund sentrum, Aida Prima er det som ligger til kai, har faktisk logget til kai siden like etter 10:30 i går kveld. Blir liggende frem til 18:00 i dag før turen går videre til Haugesund. Og Aida Prima har plass til 4350 passasjerer, men ikke så veldig mange cruiseturister har inntatt sentrumsgatene helt enda. Kanskje ikke så rart med tanke på været.
0: Dette morgenshowet.
2: Morgenshowet.
1: Vi skal få en god bit fra Sverige for en låt som har virkelig fått vinne seila i sommer. Det Petra Marklund sin låt fra 2012. Händerna mot himlen.

0: generell trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Hatchling, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekakka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Harling? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Tida presenteres av avfallskonteinerne fra Sundtrans. Klokka 10.
2: Her VG-nyhetene. Forsvareren til Marius Borg Høyby, Petar Sekulic, sier han overrasket over at politiet ønsker videre varetektsfengsling med fotlenke. De hadde fått indikasjoner på at Høyby i stedet skulle få omvendt voldsalarm. En mann i 50-årene døde i en drukningsulykke i Sandnes i går kveld. Det var vitner som meldte om hendelsen. De pårørende varslet. Prisveksten steg til 3% i juli. Økte strømpriser trekker prisveksten opp.
3: Strømprisen ble høyere i alle strømprissonene utenom i nord, opplyser Espen Kristiansen i SSB. I tillegg økte flere av de største nettselskapene nettleie. På torsdag kommer Norges Bank med en ny rentebeslutning. Tallene for prisveksten kan avgjøre om styringsrenta blir liggende eller satt opp.
2: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor i business management. Etter det første året vil utdanningen fortsette i Paris og Berlin. I studio for Odde Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Konsernsjef Erik Espeseth i Tafjord overrasket over at bare 29% av husholdningene i Midt-Norge har valgt den statlige fastprisordningen Norges pris, det skriver Sunnmørsposten. Han peker på at ordningen så langt har vært lønnsom, men understreker samtidig at ingen vet hvordan strømprisene vil utvikle seg videre. Mye nedbør og fulle vannmagasin kan føre til lavere strømpriser, og da kan spotpris igjen bli det mest lønnsomme alternativet. Og Nordre Sunnmøre landbrukskontor mener planene om et datasenter på Sjøholt bør avvises. I et brev til Ålesund kommune peker de på at prosjektet ikke er i tråd med gjeldende arealplan, og at utbyggingen vil beslaglegge store områder med verdifulle dyrka mark og produktiv skog, skriver Sunnmørsposten. Planinitiativet gjelder et datasenter ved Ørskog trafostasjon, søkt av Fjordkåres Sjøholt. Og DNT Sunnmøre åpner i dag et nytt kontor i Ørsta for å styrke friluftslivet på Søre Sunnmøre, skriver de i en pressemelding. Målet er å skape flere aktiviteter og møteplasser, samtidig som det blir enklere å samarbeide med frivillige, skoler, kommune og næringsliv. Kontoret blir samlokalisert med Røde Kors, noe DNT håper vil gi et enda tettere samarbeid mellom organisasjonene. Og det gule farevarselet for flom og jordskred er utvidet og gjelder nå store deler av Møre og Romsdal mandag. Varselet omfatter blant annet kommunene Ålesund, Molde og Vestnes, mens store deler av kysten ikke er berørt. Myndighetene oppfordrer innbyggerne til å være oppmerksom på lokale forhold og følge utviklingen gjennom dagen.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Meteorologene melder om sørvestlig liten og periodevis stiv kuling på kysten. Utover ettermiddagen dreining til nordvest frisk bris, liten kuling på kysten i sør. For det meste så blir det overskyet og regnbyer, og det er også uttrykt for torden. Temperaturer på rundt 13 grader.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Like før klokka 10.00 meldte politiet om en trafikkulykke ved Furene i Volda. Det skal ha vært et sammenstøt mellom to biler, og tre personer skal være involvert. Alle skal være oppegående, og nødetatene er på vei til stedet. Ikke opplyst hvordan det påvirker trafikken, men det er nærliggende å tro at det er stans i trafikken ved Furene i Volda etter sammenstøt mellom to biler.
5: Mine damer og herrer, dette er Morgenshowet.
4: Ja, dette er morgenshowet, det er her på Radio Ålesund. Klokka har passert 10 denne mandagen, 10. august, og både i de nasjonale og de lokale nyhetene så handler det om strømpris, og Miljøpartiet Det Grønne mener pengebruken på ordningen har kommet fullstendig ut av kontroll. Regjeringen anslo opprinnelig at Norges pris skulle koste staten i underkant av 10 milliarder kroner, så senere ble anslaget oppjustert til 21,5 milliarder. Og nå mener kraftanalytiker Tore Reiner Lilleholt i Value at slutsummen kan ende på hele 24 milliarder kroner. Og MDG mener ordningen både er for dyr, sosialt urettferdig og gir for lite motivasjon til å spare strøm. Derfor varsler partiet at de vil foreslå en ny modell i høstens budsjettforhandlinger. Forslaget der er at husholdninger i Sør-Norge skal få 1000 kroner i avslag på strømregninger hver måned gjennom vinterhalvåret. Ifølge MDG vil det kunne spare staten for rundt 10 milliarder kroner. Så spørsmålet jo, Norges pris blitt for dyrt, eller bør vi hoppe på det, sånn som konsernsjef i Tafjord sier, at han overrasket over at, eller han sier ikke at vi skal hoppe på, men han overrasket over at vi er så få som har Norges pris her i Midt-Norge. Men ifølge MDG så jo Norges pris blitt så dyrt at det ikke sikkert det lønner seg allikevel. Det jo en sånn evig balansegang, dette der nå. Jeg vet ikke hvor mange ganger dette har blitt diskutert så langt i 2026 blant familie og venner, om skal ikke rundt Norges pris. Men jeg ingen ekspert, så finn ut av det selv, sjekk litt opp. Kanskje vil det lønne seg for det, kanskje ikke. Men at strømpriser er høyaktuelle om dagen, det er det liten tvil om.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: One Republic, Need Your Love, her I morgenshowet på Radio Ålesund denne regnfulle mandagen. Og meteorologene de melder om stort sett nedbør hele dagen, frisk bris ifra vest og temperaturer på 13 grader. Nedbøren har også gjort at det sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskredfare på Sunnmøre.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Like før klokka 10 så kom det melding om trafikkulykke ved Furøene I Volda. Det skal ha vært et sammenstøt mellom to biler og tre personer skal være involvert. Alle skal være oppegående. Nødetatene på vei til stedet. Ventet på ytterligere opplysninger om trafikksituasjonen på Furøene I Volda. Der altså to biler har vært involvert I et sammenstøt.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thorn Center Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
4: Noen lyger. Noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. August inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besök Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
1: På halv 11 har klokka blitt og Miles Smith står og banker på døra for å spille opp til dans men vi slipper ikke an til helt ennå for vi må minne om at det jo ny uke og det betyr også at det ny bursdagspakke som skal deles ut på torsdag Hvis du kjenner noen som har bursdag denne uka her nå, send kodeordet bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen sender du til 2199, da vedkommende påmeldt bursdagspakken her på Radio Ålesund, som består av premier fra Thorn Center Moa, gåkartutleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvold, Lamella, Myrstad Mathus og Circle K Moa og Circle K Digernes.

Miles Smith, Miles, du nettopp fikk her i morgenshowet på Radio Olsund. Vi skal tilbake i tid til det glade 80-tall for litt rock'n'roll ifra selvaste Def Leppard. Låten, den heter Love Bites. Ha en strålende fin mandag.

0: Konsernsjef Erik Espeseth i Tafjord er overrasket over at bare 29% av husholdningene i Midt-Norge har valgt den statlige fastprisordningen Norges pris, det skriver Sunnmørsposten. Han peker på at ordningen så langt har vært lønnsom, men understreker samtidig at ingen vet hvordan strømprisene vil utvikle seg videre. Mye nedbør og fulle vannmagasin kan føre til lavere strømpriser, og da kan spotpris igjen bli det mest lønnsomme alternativet. Og Nordre Sunnmøre landbrukskontor mener planene om et datasenter på Sjøholt bør avvises. I et brev til Ålesund kommune peker de på at prosjektet ikke er i tråd med gjeldende arealplan, og at utbyggingen vil beslaglegge store områder med verdifulle dyrka mark og produktiv skog, skriver Sunnmørsposten. Planinitiativet gjelder et datasenter ved Ørskog trafostasjon, søkt av Fjordkår Sjøholt. Og DNT Sunnmøre åpner i dag et nytt kontor i Ørsta for å styrke friluftslivet på Søre Sunnmøre, skriver de i en pressemelding. Målet er å skape flere aktiviteter og møteplasser, samtidig som det blir enklere å samarbeide med frivillige, skoler, kommune og næringsliv. Kontoret blir samlokalisert med Røde Kors, noe DNT håper vil gi et enda tettere samarbeid mellom organisasjonene. Og det gule farevarselet for flom og jordskred er utvidet og gjelder nå store deler av Møre og Romsdal mandag. Varselet omfatter blant annet kommunene Ålesund, Molde og Vestnes, mens store deler av kysten ikke er berørt. Myndighetene oppfordrer innbyggerne til å være oppmerksom på lokale forhold og følge utviklingen gjennom dagen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørvestlig liten og periodvis stiv kuling på kysten. Utover ettermiddagen er dreining til nordvest frisk bris. Liten kuling på kysten i sør, for det meste skyer og regnbyer, og det er samtidig uttrykt for torden. Temperaturen ligger stort sett på rundt 13 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Like før klokka 10 i dag så ble det meldt om trafikkulykke mellom to biler i Volda, nærmere bestemt på ved Furene. Det er tre personer involvert, og alle skal være oppegående, melder politiet. Nødetater er på vei til stedet, er siste oppdatering, men heller ikke nå kommet oppdatering i forhold til hvordan trafikksituasjonen påvirkes, men det er nærliggende å tro at det er litt stopp i trafikken rundt Furene på Volda.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet

Ruben Du Lig fikk du her i morgenshowet på Radio Ålesund, og det 30 år siden filmen Matilda kom ut. Den kom ut i august 1996, og du husker kanskje filmen Matilda, i så fall så husker du kanskje også at den egentlig basert på en bok, og det det vi lurer på i kinokonkurransen. Hvem forfatter av boka Matilda som ble filmatisert i 1996? Hvis du vet svaret på det, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan du faktisk på fredag stikke med gratis kinobletter ifra Odeon.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Andre Osenbrock skåret et drømmemål da OFK spilte 1-1 borte mot Hamkam søndag. Hamkam utlignet etter pause, og OFK står dermed med 7 seriekamper på rad uten seier. Etter kampen var trener Kjetil Rekdal skuffet og understreket overfor NRK at laget må bli flinkere til å avgjøre kampen når de tar ledelsen. Søndag tar OFK imot Vålerenga på Color Line stadion. Og Hødd tok en dramatisk 4-3-seier hjemme mot Sandnes Ulf. Gjestene ledet til pause, men Hødd snudde kampen med 4 mål på 25 minutter etter hvilen. Sandnes Ulf reduserte 2 ganger helt på slutten, men Hødd holdt unna og sikret alle 3 poenger. Og Jakob Ingebrigtsen gjør comeback I EM-finalen på 5000 meter I dag. Han har første løp på nesten ett år. Han har vært ute siden VM-finalen på 5000 meter I september I fjor, og gjennomgikk deretter en operasjon på hælscenen. Philip Ingebrigtsen, Magnus Tyv Myhre og Andreas Fjelde Halvorsen løper også for Norge I dagens finale. Og Demi Vollering

tidens første til å vinne kvinnenes Tour de France to ganger. Den 29 år gamle nederlenderen avgjorde på den niende og siste etappen I Nice, der hun trillet alene I mål med over ett minutts luke. Norske Sigrid Ytterhus Haugseth fra UnoX hadde et høydepunkt på tredje etappe da hun vant og tok den gule ledertrøya, men mistet den dagen etter.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har regnet godt hele mandagsmorgenen, og det ser ut til å bli nedbør stort sett resten av dagen. Også temperaturer på rundt 13 grader og en stort sett frisk bris fra vest her i Ålesund. På hele Sunnmøre og i Møre og Romsdal så er det sendt ut gult farvarsel for jord- og flomskred fare denne mandagen og starten av tirsdag.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Like før klokka 10 i dag så var tre personer involvert i en trafikkulykke ved Furene i Volda. To biler var involvert i et sammenstøt, men det er ikke snakk om alvorlig personskade. Der er det nå oppdatert med omkjøring med dirigering på stedet ifølge politiet.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knytter sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är VG-nyheterna. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonalds mot kritikk fra partifelle Morten Sandhanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
2: Stenseng derimot roser McDonalds for innsatsen med å få unge inn i arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Forsvareren til Marius Borg Høyby, Petar Sekulic, sier han overrasket over at politiet ønsker videre varetektsfengsling med fotlenke. De hadde fått indikasjoner på at Høyby i stedet skulle få omvendt voldsalarm. Hovedindeksen på Oslo Børs åpner opp 0,22% i dag. Oljeprisen ligger på 83,4 dollar, fat om lag en dollar lavere enn da børsen stengte på fredag. Siden midnatt er prisen opp 1,5%. Tre av verdens seks kontinentalforbund, UEFA, AFC og CONCACAF, retter knallhard kritikk mot FIFA-president Gianni Infantino. Et felles brev de anklager ham for sviktende dømmekraft og krever en uavhengig gransking. Bakgrunnen er planen om å selge en eierandel knyttet til fotball-VM til eksterne investorer. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Konsernsjef Erik Espeseth i Tafjord er overrasket over at bare 29% av husholdningene i Midt-Norge har valgt den statlige fastprisordningen Norges pris, skriver Sunnmørsposten. Han peker på at ordningen så langt har vært lønnsom, men understreker samtidig at ingen vet hvordan strømprisene vil utvikle seg videre. Mye nedbør og fulle vannmagasin kan føre til lavere strømpriser, og da kan spotpris igjen bli det mest lønnsomme alternativet. Og Nordre Sunnmøre landbrukskontor mener planene om et datasenter på Sjøholt bør avvises. I et brev til Ålesund kommune peker de på at prosjektet ikke er i tråd med gjeldende arealplan, og at utbyggingen vil beslaglegge store områder med verdifull dyrka mark og produktiv skog, skriver Sunnmørsposten. Planinitiativet gjelder et datasenter ved Ørskog Trafostasjon, søkt av Fjordkår Sjøholt. Og DNT Sunnmøre åpner i dag et nytt kontor i Ørsta for å styrke friluftslivet på Søre Sunnmøre, skriver de i en pressmelding. Målet er å skape flere aktiviteter og møteplasser, samtidig som det blir enklere å samarbeide med frivillige, skoler, kommune og næringsliv. Kontoret blir samlokalisert med Røde Kors, noe DNT håper vil gi et enda tettere samarbeid mellom organisasjonene. Og det gule farvarselet for flom og jordskred er utvidet og gjelder nå store deler av Møre og Romsdal mandag. Varselet omfatter blant annet kommunene Ålesund, Molde og Vestnes, mens store deler av kysten ikke er berørt. Myndighetene oppfordrer innbyggerne til å være oppmerksom på lokale forhold og følge utviklingen gjennom dagen.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

It's so easy. Er det Olivia Dean som synger inn I en ny time her hos oss, og da det blitt ny arbeidsuke på kontoret også. Aslak stempler inn, da det meg og deg frem til to I dag. Blant annet med solformørkelse forberedelser hos oss I dag, da det blir det mer om ikke så alt for lenge. Nå dette aller først, Tame Impala og Jenny, du skal få Dracula, Radio Ålesund, kontoret mellom 11 og 2

0: Alan Walker sammen med Eva Max. Du hørte Alone Part 2. Solformørkelse på onsdag da, eller solformørkelse, og jeg vet ikke hvor mange andre sånne fenomener som skal inntreffe samtidig. Atlanterhavsparken, de vil gjerne hjelpe oss å oppleve dette her på både best mulig og riktig måte. Førstkommende onsdag på, ja, de har rigget en hel kveld for oss. Den blir det mer om i neste time mellom 12 og 1.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det.

yakaladın mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Hej, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, for det meste skyet og grått. Regnbyger kan hende med torden. Sørvest liten og periodevis opp I stiv kuling, de mest utsatte stedene på kysten I dag. Utover ettermiddagen, dreining til nordvest frisk bris. Liten kuling fortsatt på kysten I sør. Temperaturer I dag rundt en 12-13 grader.

0: Søndre Osen Brokke skåra et drømmemål da OFK spilte 1-1 borte mot HamKam søndag. HamKam utligna etter pause, og OFK står dermed med 7 seriekamper på rad uten seier. Etter kampen var trener Kjetil Rekdal skuffa og understreka overfor NRK at laget må bli flinkere til å avgjøre kamper når de tar ledelsen. Søndag tar OFK imot Vålerenga på Color Line stadion. Og Hødd tok en dramatisk 4-3-seier hjemme mot Sandnes Ulf. Gjestene ledet til pause, men Hødd snudde kampen med 4 mål på 25 minutter etter hvilen. Sandnes Ulf reduserte 2 ganger helt på slutten, men Hødd holdt unna og sikret alle 3 poenger. Og Jakob Ingebrigtsen gjør comeback i EM-finalen på 5000 meter i dag. Han har første løp på nesten ett år. Han har vært ute siden VM-finalen på 5000 meter i september i fjor, og gjennomgikk deretter en operasjon på hælscenen. Philip Ingebrigtsen, Magnus Tyv Myhre og Andreas Fjelde Halvorsen løper også for Norge i dagens finale. Og Demi Vollering er tidenes første til å vinne kvinnenes Tour de France 2 ganger. Den 29 år gamle nederlenderen avgjorde på den 9. og siste etappen i Nice, der hun trillet alene i mål med over 1 minutts luke. Norske Sigrid Ytterhus Haugseth fra UnoX hadde et høydepunkt på 3. etappe da hun vant og tok den gule ledertrøya, men mistet den dagen etter.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de 2 studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klart til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa i dag?

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, for det meste skyet og grått. Regnbyger kan hende med torden. Sørvest liten og periodevis opp I stiv kuling, de mest utsatte stedene på kysten I dag. Utover ettermiddagen, dreining til nordvest frisk bris. Liten kuling fortsatt på kysten I sør. Temperaturer I dag rundt en 12-13 grader.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dybvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Lainey Wilson og Miley Cyrus sammen med Younger You. 3 minutter før en nyhetsoppdatering. Tiden flyr. Klokks 12. Klokka på Radio Ålesund. Neste time mellom 12 og 1 så skal vi forberede oss på solformørkelser og vet ikke hva annet. Førstkommende onsdag. Atlanterhavsparken som vil hjelpe oss å oppleve det best mulig.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. En person lettere skadd etter at en bil kjørte inn i et apotek på Landesenter I Sarpsborg. Kunden kom I klem mellom kassen I apoteket og bilen som skal ha truffet flere andre biler I forkant av dette. Føreren av bilen var en kvinne I 50-årene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonalds mot kritikk fra partifelle Morten Sandanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
2: Stenseng derimot roser McDonalds for innsatsen med å få unge inn I arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere I Lisboa I Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor I business management. Sandefjord I fritt fall I Eliteserien, og nå må klubben klare seg uten to viktige spillere. Både Markus Melkjord og Devon Kåsevold må opereres for kneskade og mister ifølge klubben resten av sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Konsernsjef Erik Espeseth I Tafjord overrasket over at bare 29% av husholdningene I Midt-Norge har valgt den statlige fastprisordningen Norges pris, skriver Sunnmørsposten. Han peker på at ordningen så langt har vært lønnsom, men understreker samtidig at ingen vet hvordan strømprisene vil utvikle seg videre. Mye nedbør og fulle vannmagasin kan føre til lavere strømpriser, og da kan spotpris igjen bli det mest lønnsomme alternativet. Og Nordre Sunnmøre landbrukskontor mener planene om et datasenter på Sjøholt bør avvises. I et brev til Ålesund kommune peker de på at prosjektet ikke I tråd med gjeldende arealplan, og at utbyggingen vil beslaglegge store områder med verdifull dyrka mark og produktiv skog, skriver Sunnmørsposten. Planinitiativet gjelder et datasenter ved Ørskog Trafostasjon, søkt av Fjordkår Sjøholt. Og DNT Sunnmøre åpner I dag et nytt kontor I Ørsta for å styrke friluftslivet på Søre Sunnmøre, skriver de I en pressmelding. Målet å skape flere aktiviteter og møteplasser, samtidig som det blir enklere å samarbeide med frivillige, skoler, kommune og næringsliv. Kontoret blir samlokalisert med Røde Kors, noe DNT håper vil gi et enda tettere samarbeid mellom organisasjonene. Og det gule farvarselet for flom og jordskred utvidet og gjelder nå store deler av Møre og Romsdal mandag. Varselet omfatter blant annet kommunene Ålesund, Molde og Vestnes, mens store deler av kysten ikke berørt. Myndighetene oppfordrer innbyggerne til å være oppmerksom på lokale forhold og følge utviklingen gjennom dagen.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Kygo og Save My Love, 6:12 inn I en ny time på kontoret. Vi skal straks forberede oss på onsdagen og solformørkelse og meteorsvermer. Det de heter disse her andre største solformørkelsen I Norge på mange år. Gjengen på Atlanterhavsparken, de vil gjerne hjelpe deg å oppleve dette her best mulig. Det blir det mer om I denne timen på kontoret mellom 12 og 1.

0: Wanna Go Out Dancing, det er Kylie Minogue.
1: På onsdag 12. august så skal vi være vitne til et litt spesielt fenomen. Da det solformørkelse på himmelen, og I den anledning så inviterer faktisk Atlanterhavsparken til en helaften der man kan bevitne dette himmelfenomenet. Og for å gjøre oss litt klokere på både hva som skal skje og hvorfor dette her så spesielt, så har vi tatt turen til Atlanterhavsparken for å snakke med ho Eli Kristin, som vitenskap formidler. Det riktig å si, Eli Kristin?
2: Det helt riktig. Jeg jobber som vitenformidler her.
1: Men solformørkelse, hvorfor dette så spesielt? Hvorfor det så spesielt at dere velger å lage et arrangement rundt det?
2: Dette jo tiårets største begivenhet, himmelbegivenhet. Dette her jo ganske lenge til neste gang det skjer, og så det en ganske stor solformørkelse også. Det cirka 85% av sola som kommer til å bli dekket.
1: Men hvor sjeldent det dette her faktisk skjer da, for de som ikke vet den slags?
2: Neste gang det blir en solformørkelse jo 2039, og forrige gang vi hadde det så var jo det 2015. Så det skjer jo med jevne mellomrom, men størrelsen på formørkelsen jo forskjellig. Og det som ganske kult nå jo at store deler av fastlands-Europa, eller Europa, vil jo se denne formørkelsen, og at vi vil se såpass stor del nå her I Norge. Og Ålesund en av de beste plassene.
1: Men vi har jo hatt en litt så som så sommer. Altså det kan regne sideveis, og det kan være tjukke skylag. Spiller det inn på hva vi greier å se, hvis mot all formodning at det skal være mye skyer på himmelen?
2: Altså vi vil jo selvfølgelig håpe på skyfritt, men vi vil jo merke det likevel. Det var jo en formørkelse I 2012, der det var Venus som kom foran, og da var det tjukt skodde. Men likevel så merker vi jo det at det ble mørkere. Og sola håper vi det klarer å skine igjennom, og så har vi jo solformørkelsesbriller slik at oss kan få se dette her da.
1: Ja, for der hjelper det meg faktisk inn på neste spørsmål, for dette med solformørkelsesbrille, hvis noen tenker liksom at dette skal jeg bare se på hjemme, jeg står på altan hjemme og så får jeg sett det uten å gjøre så mye mer rundt det, men det å ha beskyttelse for øynene, det vel ganske så viktig egentlig.
2: Det veldig, veldig viktig. Og jeg husker jo på 90-tallet, da prøvde vi å lage sånne ting selv, og det jo sterkt, sterkt frarådet. For at her trenger man ordentlige briller som laget for formålet for å kunne se på sola. Ellers så får man blindflekker på øynene.
1: Så det hjelper liksom ikke å ta på seg de splitterne I Ray-Bans-brillene hvis man har investert I det før sommeren?
2: Absolutt ikke, og ikke flere lag av det heller.
1: Men for dyra da, for dere jo et akvarium. Vi vet jo at liv I havet, og havet generelt, det blir jo påvirket av himmelen. Altså flo og fjøre styres jo av månen blant annet. Har det noen påvirkning på liv I havet, den solformørkelsen?
2: Og sveit egentlig ikke. Det ikke gjort sånn himla mye forskning på det. Så ser jeg litt spent da, men vi tror ikke at dette her kommer til å ha den største påvirkningen på det. Det kommer sikkert til å undre seg om hva det som skjer. Men dette jo på kveldstid, så det kan hende at jeg bare tror at det blir litt tidligere I kveld.
1: Dette skal jo foregå i selbukta her på Atlanterhavsparken, sånn at det ikke noen fare for at selene skal titte opp og at de trenger briller.
2: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det det liksom innebygde I seg at de ikke skal se opp på sola.
1: Men vi kan se på sola, men da det viktig som Eli Kristin sier at vi har det riktige utstyret, blant annet da disse brillene. Og de får du faktisk på Atlanterhavsparken hvis du tar turen hit, og det et rikholdig program også I forbindelse med solformørkelsen som altså på onsdag 12. august. Mer om det som skjer på Atlanterhavsparken I forbindelse med formørkelsen, det skal vi snakke om etter en aldri så liten pause.
3: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørs Bunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, for det meste skyet og grått. Regnbyger kan hende med torden. Sørvest liten og periodevis opp I stiv kuling, de mest utsatte stedene på kysten I dag. Utover ettermiddagen, dreining til nordvest frisk bris. Liten kuling fortsatt på kysten I sør. Temperaturer I dag rundt en 12-13 grader.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

Crush på kontoret på Radio Ålesund inn I en ny arbeidsuke, kanskje første jobbuka for både deg og I hvert fall veldig mange andre landet over I dag. 10 minutter over halv ett nå, rett rundt hjørnet, så skal vi tilbake til Atlanterhavsparken da, sine planer for å hjelpe oss med solformørkelsen førstkommende onsdag.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, for det meste skyet og grått. Regnbyger kan hende med torden. Sørvest liten og periodevis opp I stiv kuling, de mest utsatte stedene på kysten I dag. Utover ettermiddagen, dreining til nordvest frisk bris. Liten kuling fortsatt på kysten I sør. Temperaturer I dag rundt en 12-13 grader.
2: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Det Kjartan Lauritsen og Astrid S. Snart 1:05, tidlig mandags ettermiddag på Radio Ålesund. Du hører Kontoret fram til 2. Aslak her I studio med Ella Langley, klar til deg nå, Be Her. Hørte du gjengen fra Atlanterhavsparken da forrige time, som hjelper oss mer enn gjerne med solformølkelse på

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, for det meste skyet og grått. Regnbyger kan hende med torden. Sørvest liten og periodevis oppe I stiv kuling de mest utsatte stedene på kysten I dag. Utover ettermiddagen dreining til nordvest frisk bris. Liten kuling fortsatt på kysten I sør. Temperaturer I dag rundt en 12-13 grader.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besök oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

Sondre Osen Brokke skåret et drømmemål da OFK spilte 1-1 borte mot Hamkam søndag. Hamkam utlignet etter pause, og OFK står dermed med 7 seriekamper på rad uten seier. Etter kampen var trener Kjetil Rekdal skuffet og understreket overfor NRK at laget må bli flinkere til å avgjøre kampen når de tar ledelsen. Søndag tar OFK imot Vålerenga på Color Line stadion. Og Hødde tok en dramatisk 4-3-seier hjemme mot Sandnes Ulf. Gjestene ledet til pause, men Hødde snudde kampen med 4 mål på 25 minutter etter hvilen. Sandnes Ulf reduserte 2 ganger helt på slutten, men Hødde holdt unna og sikret alle 3 poenger. Og Jakob Ingebrigtsen gjør comeback i EM-finalen på 5000 meter i dag. Han har første løp på nesten ett år. Han har vært ute siden VM-finalen på 5000 meter i september i fjor, og gjennomgikk deretter en operasjon på hælscenen. Philip Ingebrigtsen, Magnus Tyv Myhre og Andreas Fjelde Halvorsen løper også for Norge i dagens finale. Og Demi Vollering er tidenes første til å vinne kvinnenes Tour de France 2 ganger. Den 29 år gamle nederlenderen avgjorde på den 9. og siste etappen i Nice, der hun trillet alene i mål med over 1 minutts luke. Norske Sigrid Ytterhus Haugseth fra Uno X hadde et høydepunkt på 3. etappe da hun vant og tok den gule ledertrøya, men mistet den dagen etter.

0: Hei, Vidar fra Nord-Øygro. Nå det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Øygro, Ødegård på Lærstad.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, for det meste skyet og grått. Regnbyger kan hende med torden. Sørvest liten og periodevis opp I stiv kuling, de mest utsatte stedene på kysten I dag. Utover ettermiddagen, dreining til nordvest frisk bris. Liten kuling fortsatt på kysten I sør. Temperaturer I dag rundt en 12-13 grader.

0: gul container!
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

Klassiker fra London Beat på Radio Ålesund. Du hørte You Bring On The Sun. Kan vi trenge I dag? Da det straks nyhetstid, for klokka den går mot to. Jonas overtar her hos oss. Han klar med neste etappe og ettermiddagsrøsje om ikke mange minuttene.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. En person bekreftet omkommet etter front-mot-front-ulykken på E39 I Sveio. En annen person kritisk skadet og flys til sykehus med luftambulanse og tre andre fraktes til traumemottak. Veien stengt som følge av ulykken som fant sted på Haugesund-siden. Minst 13 personer drept og 48 såret I ukrainske droneangrep mot den russiske byen Nizjnekamsk. Et barn blant de drepte. Angrepet skjedde om lag 120 mil fra den ukrainske grensen og skal ha rammet både et oljeraffineri og sivile mål. Marius Borg Høyby må fortsatt være I varetekt, men får sitte hjemme på Skaugum med fotlenke. Det klart etter et nytt fengslingsmøte I dag. Forsvarer Petar Sekulic sier han overrasket fordi de hadde fått indikasjoner på at Høyby I stedet skulle få omvendt voldsalarm. Valrossen I Tana, som har skapt overskrifter I flere aviser de siste ukene, funnet død. Valrossen ble funnet I høyt og bratt terreng. Dødsårsaken ikke kjent, men dyret kan ha fugleinfluensa, og kommunen ber folk holde seg unna. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Konsernsjef Erik Espeseth I Tafjord overrasket over at bare 29% av husholdningene I Midt-Norge har valgt den statlige fastprisordningen Norges pris, skriver Sunnmørsposten. Han peker på at ordningen så langt har vært lønnsom, men understreker samtidig at ingen vet hvordan strømprisene vil utvikle seg videre. Mye nedbør og fulle vannmagasin kan føre til lavere strømpriser, og da kan spotpris igjen bli det mest lønnsomme alternativet. Og Nordre Sunnmøre landbrukskontor mener planene om et datasenter på Sjøholt bør avvises. I et brev til Ålesund kommune peker de på at prosjektet ikke I tråd med gjeldende arealplan, og at utbyggingen vil beslaglegge store områder med verdifull dyrka mark og produktiv skog, skriver Sunnmørsposten. Planinitiativet gjelder et datasenter ved Ørskog Trafostasjon, søkt av Fjordkår Sjøholt. Og DNT Sunnmøre åpner I dag et nytt kontor I Ørsta for å styrke friluftslivet på Søre Sunnmøre, skriver de I en pressmelding. Målet å skape flere aktiviteter og møteplasser, samtidig som det blir enklere å samarbeide med frivillige, skoler, kommune og næringsliv. Kontoret blir samlokalisert med Røde Kors, noe DNT håper vil gi et enda tettere samarbeid mellom organisasjonene. Og det gule farvarselet for flom og jordskred utvidet og gjelder nå store deler av Møre og Romsdal mandag. Varselet omfatter blant annet kommunene Ålesund, Molde og Vestnes, mens store deler av kysten ikke berørt. Myndighetene oppfordrer innbyggerne til å være oppmerksom på lokale forhold og følge utviklingen gjennom dagen.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, for det meste skyet og grått. Regnbyger kan hende med torden. Sørvest liten og periodevis opp I stiv kuling, de mest utsatte stedene på kysten I dag. Utover ettermiddagen, dreining til nordvest frisk bris. Liten kuling fortsatt på kysten I sør. Temperaturer I dag rundt en 12-13 grader.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
5: Gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: sjekk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte varer og Siemens hvitevare.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, for det meste skyet og grått. Regnbyger kan hende med torden. Sørvest liten og periodevis opp I stiv kuling, de mest utsatte stedene på kysten I dag. Utover ettermiddagen, dreining til nordvest frisk bris. Liten kuling fortsatt på kysten I sør. Temperaturer I dag rundt en 12-13 grader.

0: sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Det var 49 år gamle Atle McAdam som døde I sykkelulykken I Nordre Follo fredag. McAdam var tidligere friidrettsutøver og Norges rekordholder på 400 meter hekk. En kvinne I 80-årene var siktet etter ulykken, men siktelsen har frafalt. Den foreløpige etterforskningen tyder på at syklisten kom over I motgående kjørefelt. Utlendingsdirektoratet og politiet har avdekket flere store familienettverk som har skaffet seg opphold I Norge ved å oppgi falsk identitet og fødested.
2: De fire største nettverkene består av mellom 20 og 50 personer. Det første skal ha kommet for 25 år siden, melder NRK. De fleste avdekkede nettverkssakene har opprinnelse I Pakistan, Afghanistan og Somalia. Motivet å få tilgang til rettigheter de ellers ikke ville hatt.
1: Rapporter Frode Sti. En kvinne I 50-årene alvorlig skadet etter utforkjøring med firehjuling I Siljan. Kvinnen våken og bevisst, og redningshelikopter på vei til stedet. Norsk Tipping har inngått forlik med rundt 17 000 nordmenn som gikk til gruppesøksmål etter en årelang milliontabbe. De 17 000 skal gratis få være deltagere I en helt egen milliontrekning der ingen andre har mulighet til å delta. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Konsernsjef Erik Espeseth I Tafjord overrasket over at bare 29% av husholdningene I Midt-Norge har valgt den statlige fastprisordningen Norges pris, skriver Sunnmørsposten. Han peker på at ordningen så langt har vært lønnsom, men understreker samtidig at ingen vet hvordan strømprisene vil utvikle seg videre. Mye nedbør og fulle vannmagasin kan føre til lavere strømpriser, og da kan spotpris igjen bli det mest lønnsomme alternativet. Og Nordre Sunnmøre landbrukskontor mener planene om et datasenter på Sjøholt bør avvises. I et brev til Ålesund kommune peker de på at prosjektet ikke I tråd med gjeldende arealplan og at utbyggingen vil beslaglegge store områder med verdifull dyrka mark og produktiv skog, skriver Sunnmørsposten. Planinitiativet gjelder et datasenter ved Ørskog Trafostasjon søkt av Fjordkår Sjøholt. Og DNT Sunnmøre åpner I dag et nytt kontor I Ørsta for å styrke friluftslivet på Søre Sunnmøre, skriver de I en pressmelding. Målet å skape flere aktiviteter og møteplasser, samtidig som det blir enklere å samarbeide med frivillige, skoler, kommune og næringsliv. Kontoret blir samlokalisert med Røde Kors, noe DNT håper vil gi et enda tettere samarbeid mellom organisasjonene. Og det gule farvarselet for flom og jordskred utvidet og gjelder nå store deler av Møre og Romsdal mandag. Varselet omfatter blant annet kommunene Ålesund, Molde og Vestnes, mens store deler av kysten ikke berørt. Myndighetene oppfordrer innbyggerne til å være oppmerksom på lokale forhold og følge utviklingen gjennom dagen.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: På onsdag 12. august så skal vi være vitne til et litt spesielt fenomen. Da er det solformørkelse på himmelen, og i den anledning så inviterer faktisk Atlanterhavsparken til en helaften der man kan bevitne dette himmelfenomenet. Og for å gjøre oss litt klokere på både hva som skal skje og hvorfor dette her er så spesielt, så har vi tatt turen til Atlanterhavsparken for å snakke med ho Eli Kristin, som er vitenskap formidler. Er det riktig å si, Eli Kristin?
1: Det er helt riktig. Jeg jobber som vitenformidler her.
0: Men solformørkelse, hvorfor er dette så spesielt? Hvorfor er det så spesielt at dere velger å lage et arrangement rundt det?
1: Dette er jo tiårets største begivenhet, himmelbegivenhet. Dette her er jo ganske lenge til neste gang det skjer, og så er det en ganske stor solformørkelse også. Det er cirka 85% av sola som kommer til å bli dekket.
0: Men hvor sjeldent er det dette her faktisk skjer da, for de som ikke vet den slags?
1: Neste gang det blir en solformørkelse er jo 2039, og forrige gang vi hadde det så var jo det 2015. Så det skjer jo med jevne mellomrom, men størrelsen på formørkelsen er jo forskjellig. Og det som er ganske kult nå er jo at store deler av fastlands-Europa, eller Europa, vil jo se denne formørkelsen, og at vi vil se såpass stor del nå her i Norge. Og Ålesund er en av de beste plassene.
0: Men vi har jo hatt en litt så som så sommer. Altså det kan regne sideveis, og det kan være tjukke skylag. Spiller det inn på hva vi greier å se, hvis mot all formodning at det skal være mye skyer på himmelen?
1: Altså vi vil jo selvfølgelig håpe på skyfritt, men vi vil jo merke det likevel. Det var jo en formørkelse i 2012, der det var Venus som kom foran, og da var det tjukt skodde. Men likevel så merker vi jo det at det ble mørkere. Og sola håper vi det klarer å skine igjennom, og så har vi jo solformørkelsesbriller slik at oss kan få se dette her da.
0: Ja, for der hjelper det meg faktisk inn på neste spørsmål, for dette med solformørkelsesbrille, hvis noen tenker liksom at dette skal jeg bare se på hjemme, jeg står på altan hjemme og så får jeg sett det uten å gjøre så mye mer rundt det, men det å ha beskyttelse for øynene, det er vel ganske så viktig egentlig?
1: Det er veldig, veldig viktig, og jeg husker jo på 90-tallet, da prøvde vi å lage sånne ting selv, og det er jo sterkt frarådet, for at her trenger man ordentlige briller som er laget for formålet for å kunne se på sola. Eller så får man blindflekker på øynene.
0: Så det hjelper liksom ikke å ta på seg de splitter nye Ray-Bans-brillene hvis man har investert i det før sommeren?
1: Absolutt ikke, og ikke flere lag av det heller.
0: Men for dyra da, for dere er jo et akvarium. Vi vet jo at liv i havet, og havet generelt, det blir jo påvirket av himmelen. Altså flo og fjøre styres jo av månen blant annet. Har det noen påvirkning på liv i havet, den solformørkelsen?
1: Og sveit egentlig ikke, det er ikke gjort sånn himla mye forskning på det, så ser litt spent da, men vi tror ikke at dette her kommer til å ha den største påvirkningen på det. Det kommer noe sikkert til å undre seg om hva er det som skjer, men dette er jo på kveldstid, så det kan hende at jeg bare tror at det blir litt tidligere i kveld.
0: Dette skal jo foregå i selbukta her på Atlanterhavsparken, sånn at det er ikke noen fare for at selene skal titte opp og at de trenger briller.
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det er det liksom innebygde i seg at de ikke skal se opp på sola.
0: Men vi kan se på sola, men da er det viktig, som Eli Kristin sier, at vi har det riktige utstyret, blant annet da disse brillene. Og de får du faktisk på Atlanterhavsparken hvis du tar turen hit, og det er et rikholdig program også i forbindelse med solformørkelsen, som altså er på onsdag 12. august. Mer om det som skjer på Atlanterhavsparken i forbindelse med formørkelsen, det skal vi snakke om etter en aldri så liten pause.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Hei, Vidar fra Norengro. Nu är det kampanjetid I våra butiker och vi har en rekke produkt till knallgode priser. Köp 3 kartonger filterkaffe från Costa Coffee och få med en kaffetraktor värdi 8000 kronor på köpet. Vi har också tillbud på office chair från Sunflex till 2995 och en kartong med kopipapper till 299. Det är också en rekke tillbud inom tørkesystem, renhåll, kontor och emballage. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
3: Konsernsjef Erik Espeseth I Tafjord overrasket over at bare 29% av husholdningene I Midt-Norge har valgt den statlige fastprisordningen Norges pris, skriver Sunnmørsposten. Han peker på at ordningen så langt har vært lønnsom, men understreker samtidig at ingen vet hvordan strømprisene vil utvikle seg videre. Mye nedbør og fulle vannmagasin kan føre til lavere strømpriser, og da kan spotpris igjen bli det mest lønnsomme alternativet. Og Nordre Sunnmøre landbrukskontor mener planene om et datasenter på Sjøholt bør avvises. I et brev til Ålesund kommune peker de på at prosjektet ikke I tråd med gjeldende arealplan og at utbyggingen vil beslaglegge store områder med verdifull dyrka mark og produktiv skog, skriver Sunnmørsposten. Planinitiativet gjelder et datasenter ved Ørskog Trafostasjon søkt av Fjordkår Sjøholt. Og DNT Sunnmøre åpner I dag et nytt kontor I Ørsta for å styrke friluftslivet på Søre Sunnmøre, skriver de I en pressmelding. Målet å skape flere aktiviteter og møteplasser, samtidig som det blir enklere å samarbeide med frivillige, skoler, kommune og næringsliv. Kontoret blir samlokalisert med Røde Kors, noe DNT håper vil gi et enda tettere samarbeid mellom organisasjonene. Og det gule farvarselet for flom og jordskred utvidet og gjelder nå store deler av Møre og Romsdal mandag. Varselet omfatter blant annet kommunene Ålesund, Molde og Vestnes, mens store deler av kysten ikke berørt. Myndighetene oppfordrer innbyggerne til å være oppmerksom på lokale forhold og følge utviklingen gjennom dagen.

0: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.
1: Det som Jonas, ettermiddagsrushet på Radio Ålesund. Vi fortsetter den gode musikken, og vi har en konkurranse gående denne uka. Vil du vinne billetter til deg og en venn til Gavla Rock, så send oss en melding der du skriver hvem du vil ha med deg, så trekker vi en vinner på onsdag, og to vinnere på fredag.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste skia, regnbyger og kan hende torden I dag. Sørvestlig liten og periodevis stiv kuling på kysten. Utover ettermiddagen dreining til nordvest frisk bris og liten kuling på kysten I sør. I morgen meldes skya og regnbyger, utover ettermiddagen oppholdsvær og perioder med sol, nordvestlig bris, periodevis frisk bris utsatte plasser, om ettermiddagen økning til sørvest liten kuling, og temperaturen rundt 13-14 grader maks.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Bestill nå på alesundescape.no.
3: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa i dag?

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Ett jordskälv mål till styrke 6,8 har truffat Colombia väst för Bogotá. Både folk och bygg ska vara skadet, men det är inte officiella tal på detta ännu ifølge guvernören i Choco. Byggningar i Bogotá och på byns flygplats ska ha svajat och folk vid gränsen till Venezuela ska också ha känt skälvet. Det var tidigare friidrettsutöver Atle McAdam som omkom i cykelolyckan i Nordre Follo på fredag. Nu blir han hedret.
2: Han var en helt otrolig fyr, säger McAdams tidigare tränare Leif Olva Alnes. Idrettsvän Marius Roth beskriver den tidigare Norgesmästaren och Norges rekordhållaren på 400 meter häck som ydmyk och god. 49-åringen var del av ett cykelfölje då han kraschat med en bil. En kvinna i 80-åringen var siktet, men siktelsen är frafallt.
1: Reporter Frode Sti. Marius Borg Høyby anker tingrettens avgjørelse etter det ble besluttet fortsatt varetekt på Skaugum og fotlenke. Det opplyste forsvareren hans til NTB. Høyby hadde håpet å bli løslatt med omvendt voldsalarm. Milliardær Jeff Bezos kan bli medeier i fotballklubben Liverpool. Amazon-gründeren er en del av en investorgruppe som er tett på å sikre seg rundt en tredjedel av eierskapet i klubben, melder Reuters. Liverpool-eier Fenway Sports Group har ikke kommentert saken ennå. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Koncernchef Erik Espeseth i Tafjord er overrasket over at bare 29% av husholdningene i Midt-Norge har valgt den statlige fastprisordningen Norges pris, skriver Sunnmørsposten. Han peker på at ordningen så langt har vært lønnsom, men understreker samtidig at ingen vet hvordan strømprisene vil utvikle seg videre. Mye nedbør og fulle vannmagasin kan føre til lavere strømpriser, og da kan spotpris igjen bli det mest lønnsomme alternativet. Og Nordre Sunnmøre landbrukskontor mener planene om et datacenter på Sjøholt bør avvises. I et brev til Ålesund kommune peker de på at prosjektet ikke er i tråd med gjeldende arealplan, og at utbyggingen vil beslaglegge store områder med verdifull dyrka mark og produktiv skog, skriver Sunnmørsposten. Planinitiativet gjelder et datacenter ved Ørskog trafostasjon, søkt av Fjordkår Sjøholt. Og DNT Sunnmøre åpner i dag et nytt kontor i Ørsta for å styrke friluftslivet på Søre Sunnmøre, skriver de i en pressmelding. Målet er å skape flere aktiviteter og møteplasser, samtidig som det blir enklere å samarbeide med frivillige, skoler, kommune og næringsliv. Kontoret blir samlokalisert med Røde Kors, noe DNT håper vil gi et enda tettere samarbeid mellom organisasjonene. Og det gule farvarselet for flom og jordskred er utvidet og gjelder nå store deler av Møre og Romsdal mandag. Varselet omfatter blant annet kommunene Ålesund, Molde og Vestnes, mens store deler av kysten ikke er berørt. Myndighetene oppfordrer innbyggerne til å være oppmerksom på lokale forhold og følge utviklingen gjennom dagen.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Cameron Whitcomb, Medusa, det låter på vei inn i 4-timen. Husk at du kan melde deg på i ukas kinokonkurranse. Det altså en konkurranse vi har hver uke, der du kan stikke av med gratis billetter hos Odeon i Ålesund. Ukas spørsmål, det som følger. Hvilken forfatter kjent for boka Matilda, som ble filmatisert i 1996, og med det har 30 års jubileum nå i august? Send det til oss på Messenger. Skriv kino først i meldingen din. Svaret ditt, og husk telefonnummer.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste skyer, regnbyger og kan hende torden I dag. Sørvestlig liten og periodevis stiv kuling på kysten. Utover ettermiddagen dreining til nordvest, frisk bris og liten kuling på kysten I sør. I morgen meldes skyer og regnbyger. Utover ettermiddagen oppholdsvær og perioder med sol. Nordvestlig bris, periodevis frisk bris utsatte plasser. Om ettermiddagen økning til sørvest liten kuling og temperaturen rundt 13-14 grader maks.

0: Jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hjemmeside og Facebook-side for mer information. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thorn Center Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Konsernsjef Erik Espeseth i Tafjord er overrasket over at bare 29% av husholdningene i Midt-Norge har valgt den statlige fastprisordningen Norges pris, skriver Sunnmørsposten. Han peker på at ordningen så langt har vært lønnsom, men understreker samtidig at ingen vet hvordan strømprisene vil utvikle seg videre. Mye nedbør og fulle vannmagasin kan føre til lavere strømpriser, og da kan spotpris igjen bli det mest lønnsomme alternativet. Og Nordre Sunnmøre landbrukskontor mener planene om et datasenter på Sjøholt bør avvises. I et brev til Ålesund kommune peker de på at prosjektet ikke i tråd med gjeldende arealplan, og at utbyggingen vil beslaglegge store områder med verdifull dyrka mark og produktiv skog, skriver Sunnmørsposten. Planinitiativet gjelder et datasenter ved Ørskog trafostasjon, søkt av Fjordkår Sjøholt. Og DNT Sunnmøre åpner i dag et nytt kontor i Ørsta for å styrke friluftslivet på Søre Sunnmøre, skriver de i en pressmelding. Målet er å skape flere aktiviteter og møteplasser, samtidig som det blir enklere å samarbeide med frivillige, skoler, kommune og næringsliv. Kontoret blir samlokalisert med Røde Kors, noe DNT håper vil gi et enda tettere samarbeid mellom organisasjonene. Og det gule farvarselet for flom og jordskred er utvidet og gjelder nå store deler av Møre og Romsdal mandag. Varselet omfatter blant annet kommunene Ålesund, Molde og Vestnes, mens store deler av kysten ikke er berørt. Myndighetene oppfordrer innbyggerne til å være oppmerksom på lokale forhold og følge utviklingen gjennom dagen.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.
2: Fint gjort. Og inn mot hålet.

0: kjerring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på Ålesund.

0: de slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: For det meste skyet med regnbyger og kan hende torden I dag. Sørvestlig liten og periodevis stiv kuling på kysten. Utover ettermiddagen dreining til nordvest frisk bris og liten kuling på kysten I sør. I morgen meldes skyet og regnbyger. Utover ettermiddagen oppholdsvær og perioder med sol. Nordvestlig bris, periodevis frisk bris utsatte plasser. Om ettermiddagen økning til sørvest liten kuling og temperaturen rundt 13-14 grader maks.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto I Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Minst to døde og flere skal være fanget under kollapsede bygninger etter at et jordskjelv målt til styrke 6,8 traff Chocó I Colombia vest for Bogotá. Ifølge ordføreren I Colombias tredje største by, Cali, har 20 bygninger kollapset I skjelvet. Det skal også være skader på flere flyplasser. Svensk sikkerhetspoliti har stanset en russisk etterretningsoperasjon. Operasjonen hadde som hensikt å sverte Sverige, EU og NATO ifølge svenske myndigheter. Ifølge SEPO har russerne brukt en agent fra en utenlandsk ambassade I Sverige til å utføre oppdraget. En person alvorlig skadet etter en front-mot-front-ulykke I en tunnel på Hvaler. Totalt 4 personer kjørt til sykehus, de 3 andre lettere skadet. I et felles brev retter kontinentalforbundene UEFA, AFC og CONCACAF knallhard kritikk mot FIFA-president Gianni Infantino.
2: I brevet anklager de ham for sviktende dømmekraft. Bakgrunnen FIFA-krisen som har oppstått etter planene om å selge en eierandel knyttet til fotball-VM til eksterne investorer. Planene møtte massiv motstand og ble til slutt trukket. Forbundene krever også at en helt uavhengig tredjepart må granske hendelsen.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Konsernsjef Erik Espeseth I Tafjord overrasket over at bare 29% av husholdningene I Midt-Norge har valgt den statlige fastprisordningen Norges pris, skriver Sunnmørsposten. Han peker på at ordningen så langt har vært lønnsom, men understreker samtidig at ingen vet hvordan strømprisene vil utvikle seg videre. Mye nedbør og fulle vannmagasin kan føre til lavere strømpriser, og da kan spotpris igjen bli det mest lønnsomme alternativet. Og Nordre Sunnmøre landbrukskontor mener planene om et datasenter på Sjøholt bør avvises. I et brev til Ålesund kommune peker de på at prosjektet ikke I tråd med gjeldende arealplan og at utbyggingen vil beslaglegge store områder med verdifull dyrka mark og produktiv skog, skriver Sunnmørsposten. Planinitiativet gjelder et datasenter ved Ørskog Trafostasjon søkt av Fjordkår Sjøholt. Og DNT Sunnmøre åpner I dag et nytt kontor I Ørsta for å styrke friluftslivet på Søre Sunnmøre, skriver de I en pressmelding. Målet å skape flere aktiviteter og møteplasser, samtidig som det blir enklere å samarbeide med frivillige, skoler, kommune og næringsliv. Kontoret blir samlokalisert med Røde Kors, noe DNT håper vil gi et enda tettere samarbeid mellom organisasjonene. Og det gule farvarselet for flom og jordskred utvidet og gjelder nå store deler av Møre og Romsdal mandag. Varselet omfatter blant annet kommunene Ålesund, Molde og Vestnes, mens store deler av kysten ikke berørt. Myndighetene oppfordrer innbyggerne til å være oppmerksom på lokale forhold og følge utviklingen gjennom dagen.
4: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåleskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no. Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: For det meste skyet med regnbyger og kan hende torden i dag. Sørvestlig liten og periodevis stiv kuling på kysten. Utover ettermiddagen dreining til nordvest, frisk bris og liten kuling på kysten i sør. I morgen meldes skyet og regnbyger. Utover ettermiddagen oppholdsvær og perioder med sol. Nordvestlig bris, periodevis frisk bris utsatte plasser. Om ettermiddagen økning til sørvest liten kuling og temperaturen rundt 13-14 grader maks.

0: let me go.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Ålesund go-kartutleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste skyet, med regnbyger og kan hende torden I dag. Sørvestlig liten og periodevis stiv kuling på kysten. Utover ettermiddagen dreining til nordvest, frisk bris og liten kuling på kysten I sør. I morgen meldes skyet og regnbyger. Utover ettermiddagen oppholdsvær og perioder med sol. Nordvestlig bris, periodevis frisk bris utsatte plasser. Om ettermiddagen økning til sørvest liten kuling og temperaturen rundt 13-14 grader maks.

Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

darkest hour.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn I butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøver og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøver. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

0: Politidag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 19.
1: Her er vegnyhetene. Dødstallene stiger etter det kraftige jordskjelvet I Colombia. Minst 46 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter I San José del Palmar. Svensk sikkerhetspoliti har stanset en russisk etterretningsoperasjon. Operasjonen hadde som hensikt å sverte Sverige, EU og NATO, ifølge svenske myndigheter. Ifølge SEPO har russerne brukt en agent fra en utenlandsk ambassade I Sverige for å utføre oppdraget. Mariusborg Høyby anker tingrettens avgjørelse etter det ble besluttet fortsatt varetekt på Skaugum med fotlenke. Det opplyser forsvareren hans til NTB. Høyby hadde håpet å bli løslatt med omvendt voldsalarm. Sommeren ikke helt over, I hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
2: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men I resten av landet blir det mest vått og grått I uken som kommer. Det fortsatt lavtryksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hei, Karl-Jan her. Vi jakter etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa i dag?

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. Dødstallene fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet I Colombia. Minst 77 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter vest for Bogotá. SFO og AKS bør integreres I skoledagen for de minste elevene, det foreslår fellesskoleutvalget. De legger vekt på lekbasert læring I første og andre klasse, men fortsatt systematisk opplæring I lesing, skriving og regning. Utvalget vil også satse sterkere på praktisk-estetiske fag. Ingen politikere eller utvalgsmedlemmer vil kommentere forslagene før etter de blir presentert I morgen formiddag. Nordmenn må forberede seg på høye renter I lang tid fremover, mener Sparebank 1 Markets. Økonomene mener renta nærmer seg toppen, men at det lite sannsynlig at den vil gå ned med det første. Sommeren ikke over, I hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
2: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men I resten av landet blir det mest vått og grått I uken som kommer. Det fortsatt lavtrykksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
2: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Disney Princess.

0: Her kommer regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: No.
1: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Tornsenter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.

Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knytter sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

Hei, Vidar fra Norengro. Nu er det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.

Byggpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no. Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Hartfelden mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com. Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Skal du på fjordkarensa siste veka I august?
2: Hæ? Fjord? Hva for noe?
1: Fjordkarensa?
2: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
1: Nei, fjordkarensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
2: Ok, men det noe for meg, tror du?
1: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
2: Det Lillebjørn Nilsen.
1: Det litt I avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldne for sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
2: Ja, det tror jeg kan bli kult.
1: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkarensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
4: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
5: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
6: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.
4: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt I dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
5: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.
7: Gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
8: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
9: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: kjerring, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det? Ja.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller book på matfestivalen.no.
5: Gul container!
6: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
7: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

0: til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Hirschfeldam, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på julen.

0: biletter får du på tikkio.com.
1: Hei, vi er fra Noregro. Nå er det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
2: Skal du på fjordkadensa siste vek I august?
3: Fjord, hva for noe?
2: Fjordkadensa.
3: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
2: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Der det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjeng rundt om I hele regionen.
3: Ok, men det noe for meg, tror du?
2: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
3: Det Lillebjørn Nilsen.
2: Litt I avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldne for sjanse å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
3: Ja, det tror jeg kan bli kult.
2: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
4: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
5: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste.

0: jakter etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa i dag?
1: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.